cũng bên ông ra yon mail đi FM chỉ năm bên này à thì ta yên cái tập viên rồi thì mình sẽ miền đuôi quá à thì chúng ta yêu ngắn thì sao anh kia yon nào còn ngora kia ra và nó bên cái khách bút sợi mẹ tên là nông program con năm mà để mẹ mẹ tên là nông mía à của con anh bên chat chỉ năm coi ra nó con mail đi cái PPA mail đi FM chỉ năm bên này à nhà con anh con bên bút sợi tay nga bong ayo ngay de tay metoy da dikyo ken kana ro na ba ko to me te internet en de nga bong ye karo kwam bo busi pa ya kana kwana pa ni ka tanga ko nam ade ko tangi dia